Tiafo penyina che ya munyina kwaba ahye sika 89.5 tata prako jube die sunie yo Facebook sika FM 89.5 live YouTube sika FM 89.5 official TikTok na ehye at sika FM yetna se say an sama hudu apiepie monten so ne abobo so de kire wo e bo kra ta mu nsam ye di ahim e wo ye man mu ne abobo so e di a kire wo e wi a ne bia homatrofo na tum na do agen kire ba ba fo so e no kani da da se e ya yankasa te se citizen na ye nye spectators o ma ne ye yankasa ye dia ti e koyi aka no aba ba so en koyi so a no aka wa kire ba bia en koyi no ma ye ne ye dia ma ye ye ne ye di om kosi ho mu wi a no ma be fray ordinary ghanians ano pa mi din di mrantie nua ba ma me e fom wa kafena kwa me fori abuaje atena se na na ye bo a be ma ba argentina so age na konya ye technician o chinchin from one ma ye wuti ye nka ba bia e ye dj scorpion e facebook ni di kelvin manager ano pa friday chidom hene falasa na kwaje abo e boy chidom from Cabana Kese, Yama, good morning. And yeah, say, yeah, and Kasi, Yama, deep, deep greetings.